0: PNN Tokelau.
1: Eikö vielä hokitte ja vanno teen ei ke, eikö vaan tuo hokka hoitaa ei muuttaa tuo mahdotaan ei tehdä hoja hoitaa ei. Mä minun hokilla, kun tuko tuki he hoitaa hengen maan kautta on, nämä tuki ja tuo liihe me lutsi, ke hokka on aute kautta on mahdotaan me titulaa ja onnoke taula me titulaa ja valu tehdä hoja hoitaa ei. Ja Tokelau, mä minun taa tuota hei lokite, vai he hou, ove te hakatahi mai joukko, eikä mun lavat te tatu alalle, ote ennei mai heki lungot tatu piimeen toka laun programmi te enää muokoi maa. Kavun te ahoja hoi te ennei, kei emme nyi lavana hätä langa ote, vai he hoka uluhalle ja tukiei.

te malu tato kāinga. He aloha i te hui tēnei e maua lawa te huawai, ni? Au te unga te kumtalanga. He aloha kira toka e hoi ko te malulu. Ia kai te hoi ko te ua, ni? Kira toka kona he tato e taua alea wa ko te mea maua lawa e koe iho ki te hoa mai ea. Pehi, i te taimi o te winter. Ni ai o te tula tene e hatalo hatu ki te malu ko lutu ke lau malo ni kai tai ki te aloha mate anga le tatu te manai te langi he mahai lele ki tatu ke tuku tia ki e ia he iho ki lewa he tahi me mahai kawa ki hei te aloha te tua maki tatu ia ko tona aloha lam tona anga le ku mahai ki tatu ke heilo ki hui hui vene ilunga tene ia la leo ia he anga tau ki lai tena ai tari tonu lava ko te mana vau lai maua ko ulua maki tatu ka tahi te ia he mate ia heo e mahuta hyhyä pehlevä ki tattoo mua tattoo kainga. Ja kai meho kilvä na matua ki tattoo ku matua matua taka hyilunga na moinga. Viki ette aloha tattoo tämä näitä langi. Ito na hyilee mua mua vai ki tattoo itse taimiteen nei. Ja eho kata aloha tuolla ki tukolu malu na kaukau na te tua. Kai tai ketä na aloha kuo. Kita ngaluen hoki hengen koulua. Malo, haka malo, maha kai tai, viki e te loha te tua ni, he hoi ngō hui e na nga lue ngai hui ngai mako ulua, kai mai helewa i te pito haka te anganga ki tau mahai lava ke heo heo ani ki anganga o toka lau tau toka tahi. Ia ka vela tēnei tula, haka malo, maha kai tai lahi leatu, haka hei loa ki haka pito hatu hoki te kou lua malu, na kau kou na tohi te tua, heo heo hata hoi tau langa, poko te hea lo ta hata hoi tau langa ngā lue mai e kou lua. Ia, o te kohetai tēnei, mte hakatalo hatu mo koulua, kai mai hena hale tua mana hanao, mana kāinga malo ni. Ia, nā tau pule ngā e tolu, hatu pae pae e tolu, au maanga e tolu, nā tu pulanga, heo lava mai ho kaohon, kunonu, mātahu. Kawe ho ki tēnei tūla, e hakatalo hatu i te kauhanga te leitio mo koulua, hakahetai, mte hakahetai lahi.